sam bio dete, a kazak je od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće će sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidim od svetla,

biće manje para, a biće više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti naše, kad se zvezde spoje.

gde su oni dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptive i svice, da ti sklone kosu,

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavijem taj rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Sada je 6:24, vrijeme da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima ovog 19. avgustovskog jutra. A Dragana Grbić je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dragana, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Dragana.
2: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Zastoji i kraća čekanja se mogu očekivati na mjestima izvođenja sanacionih radova gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Posebno skrećemo pažnju na radove na magistralnom putu na dionici Klašnice Šargovac Banja Luka gdje se saobraćaj odvija usporeno i dolazi do formiranja dugih kolona vozila. Danas u vremenu od 14 do 2 časa poslije ponoći zbog obilježavanja krsne slave opštine Rogatica biće obustavljen saobraćaj na magistralnom putu na dionici Podromanija Ustiprača, odnosno u ulici Srpske sloge u Rogatici. Zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake dolazi do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac na prevoju Romanija radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova u trajanju od 10 do 15 minuta. Na graničnim prilazima trenutno zadržavanja su do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prilazima je promjenljivo. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našem web sajtu. I još jedna napomena, do kraja septembra u funkciji je granični prilaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Dragana za ove informacije. Čuli ste evo izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Ako ste ranije pratili informacije u vezi sa graničnim prelazom Gradiška, znate da večeras od 19 časova ističe onaj rok za nekorišćenje tog graničnog prelaza. Sada su zvanične informacije da će se oba granična prelaza koristiti.
1: Mi ćemo to pratiti svakako i kroz informativni dio, ali pogledom na kamere i ovog jutra kao i svakog jutra pratit ćemo kakva je situacija, da ne morate video pozivati gledati u telefon. Ostanite s nama, broj Automoto Saveza je 1285.

0: 7:18 minuta, vrijeme za novi izvještaj o stanju na putevima i graničnim prelazima. Zato ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Nas tamo već očekuje Olga Borjanović. Olga, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Olga.
2: Dobro jutro, Slavice i Draško, vama. Dobro jutro vašim radnim kolegama i naravno svim slušaocima Razbudilnika. Pa saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Zastoji i kraća zadržavanja se mogu očekivati na mjestima izvođenja sanacionih radova, gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Posebno skrećemo pažnju na radove na magistralnom putu Klašnice, Šargovac, Banja Luka 1, Banja Luka 2, gdje se saobraćaj odvija usporeno i tokom dana dolazi do formiranja dugih kolona vozila, pa vozače molimo za strpljenje. Danas, 19. augusta, od 14 do 2 časa,

0: panjevi, tako da je to izuzetno teško ugasiti. Kad se ugasi poslije nekoliko sati se ponovo rasplamsa požar. Tu može pomoći samo jedna dobra kiša da to sve
1: Mislim
0: ugasi.
1: Da samo dobra kiša, upravo si.
0: Samo dobra kiša da to sve smiri i ugasi. U Portugalu juče je bilo, kad govorimo o Evropi, možda najkritičnije, više od 2000 pripadnika hitnih službi uz pomoć 20-ak letjelica se juče borilo s požarima koji su izbili širom Portugala. Bila su aktivna tri veća požarišta, bilo je tu kao što je 400 vatrogasaca sa 140 vozila, 4 aviona, izgorelo više od 2000 hektara šume.
1: E sada je 10 minuta do 7 časova. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

lice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza

Danas će biti svečano u nekoliko opština i gradova Srpske, s obzirom na to da se obilježava Preobraženje Gospodnje, a centralni dan proslave je danas u Trebinju, počeće sada u 8 časova, prazničnim jutrenjem u Sabornom hramu. U 9 časova bit će služena sveta arhijerejska liturgija, nakon koje će biti obavljeno lomljenje slavskog kolača i polaganje vijenaca na spomenik braniocima Trebinja od 1991. do 1996. godine. Od 10 do 14 časova u Dučićevoj ulici biće organizovana promocija domaćih proizvoda Naše je bolje. U 12

Radilo moje dijete matematiku za domaći. I fino mu išlo. Mali je genije za račun. Ko po loju mu išlo sve do trećeg zadatka. A zadatak na izgled običan. Ako imaš 42 pomoranđe i podijeliš ih sa šestoricom drugova, koliko će pomoranđi dobiti svaki? Takve smijurije moj sin rješava dok lupiš dlanom o dlan. A sad ništa. Spustio glavicu, umusio se. Znam šta mu je. Jeo bi pomoranđe. I kakvi su to zadaci, molim vas. Nisu takvi zadaci za našu djecu. Za njih je ovakav domaći. Ako nekako kupiš 2 tone uglja, a 300 kila ti ukradu, poslije koliko dana ćeš početi da cvokoćeš? Ili ako krišom uzmeš novac koji je baba sklonila za sahranu, pa kupiš frižider, poslije koliko godina će baba moći da umre na miru? Ko izmišlja zadatke sa pomoranđama za našu djecu? Joj, ma dođe mi da nekoga vežem za stolicu i da mu one pomoranđe trpam u usta i tako trpam, trpam. Gospode Bože, šta je to meni? Nikada, ama baš nikada ja to ne bih uradila. Bilo bi mi žao pomoranđi.

za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Market prehrane, tržnica Banja Luka.

0: Deća, reci mi kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Iza šuma, iza gora, iza reka, iza mora, žbunja trava, opet noćas tebe čeka čuda neka zvezda plava, zvezda prava. Čak i ako ne veruješ, probaj toga da se setiš, kad zažmuriš i kad zaspiš, ti pokušaj da je čuješ, da odletiš, da je stigneš i uhvatiš i sačuvaš kad se vratiš. Ali pazi, ako nije sasvim plava, sasvim prava, mora lepše da se spava, da se sanja do svitanja, mora dalje da se luta, 300 puta, 500 puta, mora druga da se nađe, treća, peta, mora usnu da se zađe na kraj sveta i još dalje iza kraja do beskraja. Mora biti takve zvezde. Što se čudiš? Pazi samo da je negde ne ispustiš dok se budiš. Pazi samo da se negde ne izgubi, ne povredi. Takva zvezda u životu mnogo znači, mnogo vredi. Ja ti neću reći šta je ova zvezda plava, zvezda sjajna. Kad je nađeš, sam ćeš znati, sad je tajna.
1: Dobro jutro, mališani. Upravo ste čuli kako je o zvijezdi razmišljao velikan srpskog pjesništva Miroslav Mika Antić.
0: I mi ćemo ovog jutra govoriti o zvijezdi, ali ne o bilo kakvoj, nego o zvijezdi padalici.
1: Ali najprije poslušajmo šta o zvijezdi padalici znaju učenici Banjalučke osnovne škole Zmaj Jovan Jovanović.
2: O zvijezdi padalice znam da je to usijana, veoma usijana zvijezda koja pada i često djeca sebi pomoću zvijezde neke želje želi.
3: Zvijezda padalica je užarena meta koja kada leti se ugasi i ona je, može da izazove opasnost za ljude.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinče.
1: Časova 40 minuta. Pozdravljam vas, poštovani slušalci, na početku naše redovne rubrike. Prvo govorimo o fudbalu.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska neće dozvoliti da Radio Televizija Republike Srpske kao simbol Republike Srpske dođe u probleme i da zaposleni nemaju plate, istakla je ministar financija Zora Vidović za Radio Televiziju Republike Srpske, komentarišući spor Radio Televizije Republike Srpske i BHRT-a. Mi u Ministarstvu financija imamo u budžetu odluku suda

Zajednički talas. Pozdravljaju vas Ognjan Jotanović, Igor Divljak i Stanislav Ljubojević, a od 12 časova tonski realizator biće Slaviša Kovjenić. Do podneva 7 minuta. Svako dobro.

0: U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
1: Želimo vam dobar dan i u novostima slušajte.
0: Srpska neće dozvoliti da Radio Televizija Republike Srpske dođe u probleme, a radnici će imati plate, poručila ministarka Vidović.
1: Ilić, pozivanje međunarodnih institucija BHRT u spor sa RTS-om, čista politizacija. Moramo štititi simbole Srpske, a to je Radio Televizija Republike Srpske.
0: Trebinje, Doboj, Prnjavor i opština Rogatica proslavljaju krsnu slavu Preobraženje Gospodnje. Ovo je praznik duhovne i svake druge obnove, poruka zvaničnika Srpske.
1: Stanje generala Mladića veoma teško, generalova porodica putuje u Hag.
0: Ukrajina lansirala više od 600 dronova na Moskvu, Kijev koristio britanske dronove, tvrde ruski zvaničnici.
1: U Srpskoj dan sunčano i veoma toplo. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović ocijenila je da se u Bosni i Hercegovini sudske odluke ne sprovode jednako, navodeći da se odluke sudova koje idu u korist Federacije BiH sprovode odmah, dok se odluke u korist Republike Srpske odlažu. Komentarišući spor Radio Televizije Republike Srpske i BHRT-a, Vidovićeva je navela da Republika Srpska od 2018. godine nije naplatila potraživanja po odluci suda BiH. Poručila je da Republika Srpska neće dozvoliti da Radio Televizija Republike Srpske kao simbol Srpske dođe u probleme, niti da zaposleni ostanu bez plata.
2: Ne mogu da shvatim sudove i sa jedne i sa druge strane da oni kao profesionalci, koji bi trebali da budu profesionalci, da oni jednog dana ne sjednu pa da kažu pa dajte ljudi da vidimo, ne može tako. Ako radimo profesionalno, onda mora biti sa jedne i sa druge strane isto. Međutim, evo, vidite, problem je tu i naravno ti problemi će se i nastaviti, ali naravno

0: se govorilo o kulturnom ljetu u Novom Gradu. Naravno, jesen donosi naše stalne sadržaje, bit će folklorni gostovanja, zatim godišnji koncert hora, maskembal, puno značajnih kulturnih događaja. Vjerujem i da će biti na zadovoljstvu i nas kao organizatora, ali i naše publike.
1: Naravno, i mnoge da pozovemo u Novi Grad da dođu, imaju šta da vide.
0: Vjerujem da imaju.

što me nerviraju oni što se prave pametni pa kažu, nije teško otvoriti pravopis i pogledati kako se nešto piše. Kako nije teško? Jeste teško. Prvo, nemam pravopis. Tri generacije đaka su se školovale u moje kući i nijednoj pravopis nije bio na spisku knjiga koje treba kupiti na početku godine. Dobro, dobro, možda su mislili da nam je to skupo, ali mogli su dokažu kako postoji školsko izdanje pravopisa koje je jeftinije. Ili su mogli tokom školovanja bar da nam ga pokažu da znaju.

14 je časova i 15 minuta. Upravo tako, na pragu smo igre Zagonetka, Odgonetka. Siguran sam da ste nestrpljivi da čujete svoje dnevno pitanje. Ono stiže za nekoliko sekundi i podsjetit ću samo da ga je pripremio, nama poslao, za vas upakovao Drago Jovanović, penzioner iz Lukavice. Ovamo ja, tamo ja, nas smo dva, a ja sam. Šta bi to moglo biti? 339989, pozivni 051, besplatan broj telefona Radija Republike Srpske 08 005 0308. Ovamo ja, tamo ja, nas smo dva, a ja sam. Javite nam se.

0: a danas slušamo aforizme Stevana Stojičića. Promašene vođe ostavka najteže pogađa. Vladavina s predugim trajanjem završava velikim smradom. Pred vladajućim mišljenjem pamet zauzima stav mirno. Dok su diktirali, čutali smo. I bilo je bez greške. Jure za golom egzistencijom. Penzionerska posla.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: i bos ništa ne krije.
1: Ispiranjem mozga dobijamo mentalno zdrav narod.

48 minuta. Cijeni slušalci, došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. Reći ćemo da su vas dobrom muzikom i zanimljivim pričama poslužili tonski realizator Slaviša Kovinić. Vaš domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Do našeg novog susreta koji će uslijediti sutra u 14 časova i 5 minuta želimo vam svako dobro.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: važan i za investitore. Svi investitori koji dolaze ovdje nešto da rade, da grade hale i tako dalje, njima je jako bitno da odmah znaju šta mogu da kupe, koja je cijena da se to kupi i tako dalje. Tako da je ovo sad stanje koje imamo, katastar zaista se bori da to prevazilazi i tako dalje, ali ovo će biti riješeno, da kažem, za sva vremena, bit će vrlo kvalitetno urađeno i najvažnije što će i ta vrijednost nepokretnosti svake godine biti usklađivana. Znači i amortizacija i rast cijena, tako da ćemo uvijek imati realnu vrijednost tih nepokretnosti.
1: Imali smo juče priliku tokom konferencije za novinare da čujemo i od direktora Rugipa da je pilot projekat proveden u Laktašima i da su značajni prihodi porasli same lokalne zajednice.
0: Pa gledajte, Poreska uprava, dok sam ja još bila u Poreskoj upravi, nekad već duže vremena je napravila masovnu procjenu vrijednost nekretnina. Međutim, nema Poreska uprava kvalitetne podatke da bi to moglo baš kvalitetno vratiti. Ali evo, napravili smo to što smo napravili, ali pošto je to prihod od poreza nepokretnosti je 100% prihod lokalnih zajednica. I lokalne zajednice bi bile, realno je da budu zainteresovane za taj prihod i da urade sa mnogo toga same što i trebaju po zakonu da urade. Međutim, nije to baš tako rađeno. Najveći napredak je tu su napravili Laktaši. Laktaši su zaista popisali sve nekretnine i oni su angažovali svoje ljude da se to uradi i oni su zaista ostvarili veliki efekat od tog poreza. Znači, kad se ovaj projekat sad završi, onda u smislu poreske politike bit će apsolutno sve riješeno, što će sigurno donijeti veliki, značajno veće prihode za sve opštine i gradove, jer kažem, to 100% pripada njima.
1: I na kraju razgovora, ali svakako ne manje važno, pogotovo za nas zaposlene na Radio Televiziji Republike Srpske, pratite naravno sva dešavanja vezano za spor BHRT-a i RTRS-a. Kako vidite negdje dalji razvoj situacije na naravno bez prejudiciranja odluke samog suda?
0: Pa gledajte, evo, potvrđuje se ponovo to što već godinama kod nas egzistira u toj Bosni i Hercegovini. Ako nešto odluči sud federacije, onda se to provodi odmah, a ono što odluči sud Republike Srpske, nažalost, ne provodi se. Ako je u korist Republike Srpske. Mi isto tako imamo u Ministarstvu financija u budžetu, mi imamo odluku suda Bosne i Hercegovine u korist Republike Srpske od 2018. godine i još to nismo naplatili. Znači svake godine sud odlaže za naredni period. A da je kojim slučajem bilo da je to u korist federacije, to bi se naplatilo. Evo vidite, kod vas blokirani su računi. Ja zaista imam vrlo, ne znam kako da razmišljam o tome, ne mogu da shvatim sudove i sa jedne i sa druge strane da oni kao profesionalci, koji bi trebali da budu profesionalci, da oni jednog dana ne sjednu pa da kažu pa dajte ljudi da vidimo, ne može tako. Ako radimo profesionalno, onda mora biti sa jedne i sa druge strane isto. Međutim, evo, vidite, problem je tu i naravno ti problemi će se i nastaviti, ali naravno neće Republika Srpska dozvoliti da Srpska televizija, koja je simbol Republike Srpske, da dođe u probleme i da, ne daj Bože, radnici nemaju platu i tako dalje. Sve će se to riješiti, ali to sve mnogo košta. Samo zato što je takav odnos prema Republici Srpskoj.
1: Dakle, ono što možemo biti sigurni, evo iz vaših riječi, negdje iščitavam da će RTRS nastaviti da funkcioniše nesmetano i pored
0: ovog kadra. Naravno, to apsolutno nema nikakvog spora oko toga.
1: Hvala vam mnogo što ste u naš gost.
0: Hvala i vama.

0: Poštovani slušalci, dobroveče. Naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čovječe je gospođa Milica Jovandić, slikarka. Neko ko je u svojim, ipak malo kasnijim godinama, ostvario svoj san da bude slikarka i da postigne nešto više u tom smislu. Gospođo Jovandić, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče, zahvaljujem se na gostoprimstvu. Veoma mi je prijatno i drago što sam vaš gost.
0: Meni je drago što ste moja gošća. Evo, ja kažem, vi ste u nekim poznijim godinama ostvarili svoj san. Počeli ste da slikate. Kako je to izgledalo, gospođo Jovandić?
1: Kako je izgledalo? Dosta je izgledalo uzbudljivo. Izgledalo je onako, baš nisam bila svjesna da sam ja zadubljena u to. Izgledalo je tako što sam ja prvih dana kad mi je baš bio pokojni Bekir Mesirlić, naš poznati slikar, bio mi je nastavnik. Pa sam se ja ta kasnije, kad bi se sretali kroz život, uvijek njemu obraćala nastavnik, jer je i on neomalovažavajući, nego i on je to tražio, jer se znamo iz toga doba. Sretali smo se dosta puta, nekad sam ja i bježala od njega da se ne sretnemo, zato što on meni uvijek mahne prstom kao kasnije, što ja nisam nastavila da se bavim s tim i tako.
0: A čemu vas je učio?
1: Pa, ona je osnove, najosnovnije osnove prve. Meni

0: je išlo u tušu crno-bijelo i crnovi ugljen. Pa kad su spomenula ugljen, ja nisam znala šta ću, a mama kako je ložila, ja uzmem onaj ugljen, pa zašaram, pa napravi. Njemu se to sve svidlo.
1: Imali ste ideja, bili ste inovativni.
0: Jeste, imala sam ja ideja i to se njemu sviđalo. Jednom kad smo dobili, da ispričam i tu anegdotu, dobili je temu konj. Da naslikamo konja. Moj brat naslikao konja samo što ne zaraže. A ja naslikala, ja opet volim to ukrašavati, ovo ono, kaže on meni, ovaj tvoj konj, samo što ne zarokće. Više nije ličilo, ali tako malo ne. Ali međutim, to je imalo oni svoji boja, ukrasa, dubine neke. I uvijek mi je tako, iz početka, iz osnova, nastavnik Misilić govorio, ti imaš, Milica, dubinu, imaš interesantnost. I to je bilo tako, nisam ja to onako odmah ni uzimala, posle jesam, svi su mi radovi išli na takmičenja. On ju se znao sa bebom, nastavnicom bebom kosti, hoće ona, a to svako će svog đaka da prezentira, ide u zmaj, ide jež, ide politikin zabavnik, ide šta ja znam na koja sve, ali to je sve škola slala, znate. Pod patronatom škole i tako. I nagrade su dolazile, osvajale su one uglavnom u školi, mi bi dobili neke knjige i tako. I to je tako prolazilo i to sam ja u igri radila, ono sa voljom, znate, ono lakoćom. Međutim, ostali dosta slika u toj osnovnoj školi i sretali smo se mi, pa šta će, kaže, Milica, ima tvoje slika, puno ćemo i slati na izložbu. Pa rekao, ako su još uvijek interesantno, šaljte što nek. Međutim, mi smo izgubili kontakt, on je dosta išao i vani, znate, pa je u Sarajevu predavao, pa van. Dosta smo, ali smo se sretali. I on se uvijek iznenadi, pa gdje si ti, ne vidim te, ono ja kako sam se poslije završila trgovačku školu, ono tri razreda, išla tri godine, pa zaposlila se odmah, pa osnovala, jel, nakon dve godine. Po završetku škole brak, stupla u brak, pa djeca, pa vam, pa ono, znate, odvučete život. I sretnemo se i on otvara galeriju na staroj stanici, izložbu. Mi se srećemo. Kako se srećemo? Ja radila u Nami, onoj staroj kraj tržnice. A znate kaj je ona nesretluk mazao se, onaj parket se mazao sa onom pregorilom mašom, uljem. I on se valjda pokliznuo, a ja kako sam tu blizu bila, ja ga uhvatim, ali sljeđa, ono u brzini, nisam ja gledala, on se okrenu, kaže, o sunce, kaže, otkud ti? Rekao, evo tu radim, i tako, pa kaže, znaš ti da si mi pala na pamet, a ne mogu, bila su Zenitu, a jesam, ono, kad se otvori onaj prvi Zenit, bila ja baš na otvaranju, počela raditi tu kao mladi pomoćnik i ono sve skuplo nas mlade kao eto. I ja kažem tu sam i tako pa hajde trebam ovo ono zapričali ja šefu mahnem molim da malo odsustvujem. Stanemo mi u stranu kaže on žurim ali moram s tobom stati kaže ajde gdje si kaže donesi mi imam prostora za par slika u galeriji. Otvaram rekao znam čula sam. Ali rekao, prosto ne idem, pa kaže, zato ja tebe i ne vidim ja da ti ne ideš. Bilo je u Domu kulture i tako ti. Ja sam tu sve nekako nisam anulirala, ali sam potisla. I rekao, ne idem nigdje i tako. Kaže, aj dođi, donesi. Rekao, nema. Pa kaže, gdje ste stvarno? Pa meni je sve ono bio zemljotres u Titaniku odrasla, to se srušio kod nas, strop, nema ja. Dobro si glavu izvuk, šta ja znam. Jer, znate, ovaj dio do palasa nije izgledao srušen, ali unutra su plafoni, sve ono, obrušilo se. A onaj zadnji dio gdje je bio spočkeruc, prema Geltaldusu, nekadašnjem i standardu, znate, ono što, koslo se s onom poprečnom ulicom, tu se obrušilo sve. Ali što malo ko zna, taj Titanik kad se zidao ta zgrada. To je uranjalo, ne znam koliko, možda ne metar, ali jako puno je uranjalo. E, ta zgrada odmah nešto u temelju bila oslabljena, ali dobro, to sad nećemo, bilo prošlo. I tako da ostali su ti moji radovi u toj zgradi, ja kažem, nemam ja ništa. Pa kaže,

0: ne treba ništa, aj dođi, kaže, kod mene, daću ti materijal. Ja ovako gledam i ovo je rekao, nemojte, molim vas, ja sad sva, ja to voleže, ja sam to podsjeća, sad ovo mene zove, a ja, i ovo rekao, ne mogu. Kaže, kako, porekao, imam i bebu. Ja rodila tamo novu kćerku, ovaj.
1: Prvu kaže, vašu čerku.
0: Kod, i prvu, pa poslije i drugu sam ga srela. Isto za izložbu jednom. Kaže, ovaj, on meni, pa kažeš, ne treba ti ništa doći kod mene, zašto me, ne mogu ja tek tako, ti moraš biti odsutan. Em si na poslu, odsutan, nem posle toga da ideš. Rekao, ne mogu, nemojte da ulazim, joj, nemojte da ulazim, sastem uzdrmao, nemojte. I on meni, ajde, ajde, koga treba da molim, ja ću doći da molim. Ovako od meni kaže. Rekao, hvala vam, želim vam svaki napredak, vidit ćemo sa drugom prilikom. On u meni stao i ovako i gleda u meni. Rekao, moram ići raditi, ja se izvinjavam. Tako malo, tako sam nastupila, ali sam tako nastupila, ne mogu ja sad reći. A on njemu žao i ovako glavom i prstom meni maše. I ja kažem, vidit ćemo se vi, vidit ćemo se, bit će dana. I tako smo se rastali još par puta, kad god bi prošli, obično smo se suprotni, znate kako je ulica, on s one strane, ja potrefi se. I ja pozdravimo se, a on meni ovako uvijek. I to je prošlo, nismo se jedno vrijeme dugo, dugo vidjeli. Čak nisam znala ni kad je umro, jer ja sam imala bolesne roditelje, pa koji su tako kroz život je bilo, pa su se nastanili u Mladenovu kod Bačke Palanke, tata napravio kuću, djeca, braća su mu tamo, ovaj, u Srbiji, svi stacionirani bili, tako i vuklo ga je to, znate, familija je, hajde.
1: A vaš otac je bio vojno lice?
0: Vojno lice, da, je bio i ovaj...
1: Tako ste i vi rođeni u Slavonskoj Požeg?
0: Mama je, a eto sad i to... Vidite, kažu zavičaj, a ja imam opća reći postojbina. Volim nešto mi taj izrazi, drag. Ovaj, kad me neko upita, pa reko, ne mogu samo tatne korijene spominjati, moram i mamine. Ja sam ti rekao, kaže, nema Jugoslavije. Kako nema Jugoslavije? Svi strana miješani smo područja, Srbi su. Ali, kako? Ja sam treća generacija rođena u Slavonskoj Požegi. A ona prva, a to je baka moje majke, po ženskoj liniji govorim sad, je rodom iz Gospić, Brinje, Donji Lapac. Ja sad nađem kulu, nikad nisam bila. I ja sam prolazila kod jedne, ne sjećam se. I mene, šta su to geni, šta je to... Što bi ja rekla, postojbina pa te vuče. Ja sad sam naišla na neku sliku, Brinje, kula. I ja sad tu sliku radim. Znate, hoću sad svojoj djeci, jer sam to objašnjavala, ne znam, nije tam bilo objavljeno, ali sam pričala i urednici programa Violeti Lekanć, bila sam gosti kod njih, pa su me kući intervjuisali, ovaj, majka je po baki, znači iz Brinja i Like dole Gospić. Pa onda su baka, ta prabaka moja je došla kako ono lički kamen, ono krš, znate, išli su, što kažu, trbukom, zakruhom, bili su i uvijek vrijedni ljudi, došli su u Slavoniju, pokupovali zemlju, nastanili se i tu je onda i moja baka rođena, majkna majka. Baka se uda za porijeklom Crnogorca, koji je bio solunaš, odlikovan od kralja i borac bio, vrijedan čovjek bio i kao solunaš dobije nagradu i ordenje i u novcu. I on za taj novac kupi imanje u Požegi. I tako je krenulo. Mama se rodila i šta ja znam. I ona imala dva brata i njih dve sestre. Ovaj, najstariji Pero Danilović. Prezivali su se, poginuo je na Sremskom frontu. I to

Zadnji oni dani. Oslobađanje, kraj rata, eto, nesretluka poginuo je. Ostalo je bilo iza njega jedna čerka koja je umrla, starija dosta od mene, umrla je, živjela je u Lebanu, udata bila za vojno lice i dva sina. Ovaj ujak, drugi u Našicama je živio, sina i kćerku, opet tetka je u Kanadi, otišla u Kanadu, tri sina i moja majka, dvoje djece. E onda ja sam volila da provodim na tom imanju sa svojom bakom. Ona isto tako ostala sama, deda je rano umro, relativno rano, u 60. godini. Plastili su na kola sjenu, znate ono, da se vode. I pao, dobio srčanu kap, samo na glavačke, pao je u 60. godini. I tako ona kako je bila sama. A ja sam volila, baka je bila strašno sposobna žena za sve. A volila je to, kažu, za žensko, že rukata, svašta zna. I mene naučila sa 3,5 godine da vezem. E to je tako krenulo moje interesovanje za to stvaranje, ručno stvaranje. I imala sam ideja i lijepo sam svašta radila i tako, pa tako i to slikarstvo, da se opet vratim na Misirlića, pokojnu dušu. Drago mi je njega spomenuti. On je stvarno nekako, valjda je to vidio u mene i usmjerao. Eto, to su ti osnovi, znate. Ali eto. I tako da ja, eto, to sam bila odbazila, ali kad sam ostala sama, nešto kopkalo, ne mogu ja da sjedim sad sama, da odam pod komšilku da pijem kakavu, ne mogu popiti sama. To mi je jedini problem, još uvijek, evo, piće 24. decembra da mi je muž umro, ja ne mogu sama kavu popiti, ne pijem jako. I ja rekao, ja ću se baviti, ne mogu ja samo ruke ni za se. Kičma me paralizovala dosta, ne bukvalno, ali onesposobila me da ne mogu se saviti po bašćicovom, imam 400 kvadrata na kojima se nalazi ova kućica u kojoj živim. Pa bi ja tu, nekada sam ja imala parkić, pa fontanu, sama sam joj zidala napravo. Pa sve, to je bilo, nije da ja govorim, ali svi su govorili da mi je stvarno najljepše tu dvorište. Međutim, ja sad ne mogu. Mi je ovo sve sad pogovorilo da vidite kako je. Ja kažem, kad dođe proljeće, djeca, moram sreti, sada ću dosta, moram to sreti, hoću da imam svoju bajku. Sad kad živim bajku, hoću da imam bajku. I tako i hoću, volim svoju unučadu.

0: A kada ste počeli da slikate? Kako je došlo do toga da vi ipak nakon tolikih godina i nakon upornog insistiranja gospodina Misirlića da ipak odlučite da počnete da slikate?
1: Pa ja samo da sanjala sam ga. To sam isto rekla i kad sam imala ove intervjue prethodne. Sanjala sam ga i ja njega sanjam kao sad što vi i ja sjedimo. Živo ga sanjam. I on me kaže, ženska glavo, rekao sam ti. A ja stalno razmišljala prije toga, rekao, Bože, moram se s nečim baviti, ne mogu ja ovako izlučiti ovo. Mene pritislo što šta problemi, šta znam, briga ovo. Rekao, moram ja sebe malo sama čišćenje. Jeste, da napravim čišćenje sama. I ja njega sanjam tri puta. Uporno se vrati, a svaki put malo produži taj san. I kaže me na kraju, ženska glavo, kaže, daj kreni više to, šta kaže, čekaš. Šta čekaš, kaže. Više nema šta čekat. Kreni, kaže, ti trebaš s tim da se baviš. Rekao sam ti da je to tvoj fah. Ja onako sjela i gledam i okrećem se. Sjela na kraju. Rekao, Bože, šta sam ja? I sam skrenula. Ja onako sebe malo da presaberim. I ništa, šutim, ja čutim, nikome ne govorim, ali to sam ispričala ja prije, kako su mene djeca nagovorila. Sada ne pričam to ponovo. Volili su djeca uvijek da ja njima pričam i to moje...
0: Niste nam ovdje ispričali, možda ste negdje ispričali.
1: Da.
0: Kako su vas djeca nagovorila?
1: Pa...
0: Vaši unuci?
1: Slava, muž umro. Slava, nastaje slava, teško ono. Slava, navikli smo da je deda tu, da je on glavni, da porodica se skuplja. I mi se tako povučamo, oni mene uvijek ovako štipkaju, aj baba vamo nama u sobu, a vamo u dnevni boravak sjedi. Sjede, svi dođu i djeca objeduju, pa onda opet odu tamo pa se šale, pa to bude. Znate kakva je slava, uvijek je vesela u svakom pogledu. I oni mene odvuku, ja malo odem tamo s njima. Onda oni traže, ja vam pričam ovo, pa ono. Pa kaže, bako, ajde, moj Miloš, od ove mlađe čirke, a je od starije čirke, Ana, znate, imam najstariju unuku, Anu i najmlađu. I svi su oko mene tu. Anu, pa moram i nabrojat, nije pošteno da baka ne spominje. Ana, to je od starije čirke Ana. Pa Sara, ona je sad u Kanadi, veliki borac i jako je pametna i napredna, studira mi tamo, neke je sreća prati. Pa Tina, ali prije Tine ima, ako ćemo po redu po starosti, od mlađe kćerke Vere Miloš, pa onda ta Tina od Vesne, pa Ana od Vere, znači dve, najstara i najmlađa unukane, i Andrija. E, Andrija je sve začinio, on je maza sviju, bio i osto. I tako, a opet moj Miloš je i Ana su. Pa se onda oni svađuju, baka voli najviše Anu, pa baka voli najviše Miloša, pa onda cirkus bude s njima. I tako i mi to

0: kroz to kad su me odveli, pričam i oni zadirkuju, je čekaj, nećeš ti, čekaj, ja kažem, Miloš, čekajte da ja upitam baku. Šta ćeš me upitat sad ti? Kaže, ti nama stalno, kaže, ova ispunjava želja. Hajde sad, bako, šta bi ti volila da mi tebi jednu želju ispunimo? Kaže, ti nikad nisi htjela ni svoj rođendan, ti uvijek mi tebi, ili oni meni, ono, znate, donesu pokloni to, ali mislim, ja to ne obznanjujem, niti volim. Ja sam uživila u njihovim rođendanima, smatrala sam to svima njima, znali smo i ded naproti to, ali to je poenta da je deda 12. septembar bio rođendan, a od ovog najmlađeg unuk 6. A unuk je trebao da se rodi 12. bio je termin. Ali pošto je carski, onda znate ono zakazano prije. I onda smo mi uvijek birali da kaže unuk nećemo nego zajedno ću s dedom. I onda je morao deda da duva sa unukom sveću, pa to bude šou. Dođu mali, mala dječica, dođu i kaj neću deda da duvam sam, duvaj sa mnom. Da. I tako. I sad kaže, Miloš, ti si nama pravila i torte lijepe, bajke, svašta nešto. Meni što padne, oni što požele, ja pravim o torti i tako. I ja kažem, pa šta vi sad od mene? Kaže, aj ti nama reći šta bi ti volila. Ma nema, ja sve što volim, volim vas, rekao, živim za vas. Pa kaže, ali šta si ti nešto u životu propustila? On je mene uvodoše, ja njima pođu pričati o Misirliću. I o mom životu.
1: I o vašem talentu.
0: I o, da, osli. A Miloš kaže, oni svi u istima, pogotovo ovi verni, znala sam im ovako nekad nešto pomoć u slikanju to. Kaže, pa da, stvarno, ti si nama kad je god trebalo. E tako, rekao, pa jesam, zato vaga i postoji. Pa kaže, što sad nećeš da mi tebe? On to tako ispipavali, na kraju mi smo tu tako, znate, nas puno graja se stvori, kaže, ovo, pustila sam ja to kraj, nisam ni uzela u obzir. Kad meni ide 15. januar rođendan i sad će oni meni pripremiti iznenađenja. A ja da hoću da kupim prašno, znate, ja nikad ne volim pomalo, nego volim vreću, da ne moram ja razmišljati kad njima dune nešto, hoće pico, hoće ovo, hoće ono, dođu i vaka to začas njima, znate, već kako bake. I ja svoje verkajem, pa kad ćeš više doći da odemo da kupimo to prašno? Mama, čekaj, radi ona, radi u Libri, kod doktorce Ive Šindraka. Inače su iz djetinjstva one i prijateljice i sve i tako. I školski dana i sve i komšinice bile i sve. I sad kaže, čekaj, imam posla, kaže, kad zavaš, aj dobro. Kad ona zove, ajde mama, brzo sprem se, ali nemoj, kaže, tako iz kuće da izletiš, kaže, aj se sprem. Ajde, rekao, što ću ja za jedno brašno, još ću se ubrašnjati. Nisam bila neuredna, ali... I ja, sad mi idemo, stali pred As. U Asu ima samo Stojanovića. Brašno. I ja izašla i rekao, aj dok ti to iše prtljaš, daj, rekao, gepek svoj ne daje se zatvoriti. Rekao, odo ja dovešću i samo da ubacimo. Ma čekaj, kuci na vala, čekaj. A nekom tam ja da oni mene u konobi gore skupili se, moji unuci, moji brat i snaha. I on je, eto, tako da mi pripremi.
1: Neko iznenađenje.
0: Pa rođendan,
1: pa da.
0: 70 godina.
1: Poklon.
0: Ali meni ni na kraj pameti, čoveče, ni na kraj, jer ja svoj rođendan ne slavim, zaista. E da, znala sam nekad kad me opomenu, onda napravim kolač, rekao, ajde doći, rekao, namjerno nisam htjela torte za svoj rođendan, nego, ajde, jel neću da obznanjujem to. I ja izlazim, letim, a braco moja, ga zovem braco, izašao na vrat, ali ja onako, uopšte ja, ne pali se kliker kod mene, da je on na vratima konobe. I on kao, kud si ti navala? A ja sad prepoznala njegov glas, okrećem se, gdje? Preko, što si ti tu? Kaže ono, što si ti? Rekao, ma idem, evo, vidi, ona zapetljala se oko, rekao,

0: ove gepeka ne može zatvoriti, rekao da, reko da iznesem časkom brašno, pa hoću, rekao da uzmem brašno da mi poveze, ovo drugo, rekao ne treba. Kad on lijepo mene pod ruku, dođe i moja Vera i on mene pod ruku, prosto unesoše me u onu konobu, kad ja ulazim, a on viču, djeca, danas nam je divan dan, pjevaju, kad oni svi stali ljudi, nisu ni znali, počuše i oni da pije puna kon, ono, a meni neprijatno, oni mene, ja ovako stala, unose me i svi zaplješka, ospjevaše svi meni divan dan, zaplješka se, pljeskaše i ovaj tako, eto, tako sam provjela, tako su mi ovaj, pripremili to.
1: I tako su oni vama uručili kistove, boje?
0: Poslije toga, da, za rođendan mi donijeli štošta, kistove, pa platna, ovaj, već postavljena i tako, kažu, sjed slikaj, pa gdje ću ja sad da slikam sunce žarko? Kaže, oni, kaže, kako nećeš? Pa nije to, djeco, tako, moraš da razmisliš šta ćeš da preneseš na platno, moraš sebi da skeciraš prvo u glavi, da osmisliš pravo. Rekao, ne mogu ja tako iz glave. Šta ne možeš raditi ovo ono?
1: I koja je bila vaša prva slika?
0: Prva, ja se opet spavam. I onda mi to, a meni to raste, kuva, želja, sada, kuma. Ti možeš to, pa šta ću ja, vaka stara, svak će se smija da ja krenem. Ozbiljno vam kažem, mislim, lomla sam se. I ja, 27. januar, poslije moga muža, to je. Ajde ti lijepo sjedne, lupaj glavu. Uzmem ja ono platno i pođem. Odnosno, pardon, jeste, imala sam blok platna, blok. Dobila iz Francuske, od brata kćerke, jedna živi u Parizu, druga u Ruanu. To je mene počelo bombardovati s materijalima, da se ja ne mogu ni snaći. A kažu, kad sam ja već rekla, kažu, djeca, aj bako, hoćeš da uzmemo ove ovaj, boje. Neću ja ništa, pa nabrajaju. Rekao, ja hoću samo akrilik. Nisam s tim, hoću malo da, pa ju znaš, ne sekiraj se, onaj ko hoće. On će i saznat. I ja malo pomalo interesovala sam se onako i krenem ja to sa mogu. Sve što sam krenula, kad sam pričala poslije profesorci Gavranović, kad smo se srela jednom, nju ću, moram, ne mogu ovako da ju ubacam, ali moram u ovom kontekstu spomenuti, ovaj, sve se uspostavilo da je u stvari pravu stvar radim. Sama. Iz svoje intuicije, iz svojih nagona.
1: Koja je bila vaša prva slika tada?
0: Prva slika? He, palo mi na pamet Kupres, gdje sam ja kod curca sa nepuni 5 godina. Išli smo džipom do Ririća, pa onda smo išli kroz šumu, idemo ka Vukovsku. Ali smo negdje skrenuli, tata je pričao sa od tetke sinom najstarijim, koji je bio dosta stariji, malo mlađi od moje mame. I ovaj, i tako pričali, oni idu, ja djete, ono malo, pa kunjam, oni me podigli na sedlo, konja vodi, kroz šumu ne može, moraš onim šumskim stazama ići. I na jednom smo mi stali kraj jezera, ne znam ja koje je jezero, onako sanjiva, ali ja sam u blicu sanjiva vidjela to jezero. Eh, ostao mi telefon, morat ću vam to pokazati. I meni je to palo na pamet. Kao dijete što sam vidjela. I ja sam sad uzela da slikam gospođu Gordana kao dijete. Sad nije to, ne tražim ja uljepšavanja. Ono što mi je ostalo u sjećanju. Ja sam tako prenjela na papiru. A uzela one boje, prvi put je uzela. Pa i miješam te vrste boje. Jel? Pa i miješam onako, reko, hajde počet ću. I od tada sam počela tu tehniku sa tankim namazima. I ostala sam pri tome, to mi je i najljepše, meni to sjeda. I ja sam tako pošla, naslikala i googlajuć posle, pitala sam unuka svog Miloša, Miloš, kako ja sam dosta, rekao, nepismena, ja sam sad u stvari nepismena, ova elektrotehnika, elektronika, ja tu ne pripadam, malo.

0: se vrtlo po glavi kako ću koga da kontaktiram. Ja sam izašla iz svega, ja sad ne znam se nikome obrati, kako, šta da radim. Još sam se više zatupla u tom svom unutarnjem pritisku, zablokirala sam se. Šta da radim? Ja, ovdje, na ovu stanciju, čekam autobus, plaćala u poreznom porezu. Stoji žena plava, nisam ja prepoznala ni profesorcu Gavranović, ništa. Ali kako smo žene mi pričljive, upoznam ja nju, pođemo mi kroz priču i ja kažem, tako, ušli smo mi dublje u priču, isprijateljili se poslije to i tako. I kažem ja njoj kako imam problem, počela sam, rekao ne smijem svakom ni reći, neko će se i nasmijati to, ali mene to strašno vuče. Ma kaže, kakav to, pa imate li koju, ja telefon po, kaže odlično, odlično. A ja onako, rekao, a ja ovako gledam, kaže ona, jeste da to treba pogledati prirodno kakva je slika. Ali kaže, ovo je odlično. Kaže, dobro radite. Mislim se, šta je sad, rekao da je meni, stručni sav, dođem ja kod nje kući, pozove ona mene, donesem ja nešto slika, zaprtla se ja, kod Deda Mraz. Ali ja nemam uramljeni slika, imam nako kako imam, ja nosim. Ona gleda odlično, odlično, odlično, a ja nako zažmirla, odlično, šta to znači odlično, sad ja idem u dubinu, znači. Kažem ja, pitala me način na koji radim. Kaže, dobro, odlučno. Znači, sve što sam to ja radila, to je bilo pravo. Kažem ja, znate šta, ja sam se puno nešto raspričala, ali ja sad ću da čutim i ja vas molim da vi meni nešto kažete. Da mi kažete predloge, da mi kažete šta, kako. Da me uputite. Ništa ne znam, da li mi treba koji čas. Jednostavno ja ću slušati, a vi mi re. Ona stala, uzela opet sliku, gleda, ne sjećam se sad koju, gleda mene, kaže, odlično. A ja zažmirim, pa otvorim od. Nije mi jasno sad to, stalno, odlično, šta? Rekao, pa dobro, ali treba li mi koji čas? Ne može to biti odlično. Ja sam samo sjela i krenula rad. Rekao, kako? Rekao, pa nisam ja nikad zadovoljna sa sobom. To mi je i Vanja rekla. Što vi tako sebe? Ne, nisam, smatram da ne smeta meni kritika. Znate, ja hoću da čujem sve. Neću samo ono tapšanje. Neće me podići tapšanje, nego podiće me i baš ono što je suprotno. Ona me gleda, kaže, odlično radite, ne treba vam čas, samo nastavite, vi ćete svojim radom da se izoštrite. Samo mi je to rekla.
1: I tako ste vi nastavili da radite i tako je došlo do izložbe. Kako je prošla izložba? Da li
0: kaže, pa, a šta ste mislili dalje? Reko, ne znam ništa. Pa šta kaže vaše društvo? Rekao, svi rekli, jesi ti luda, kaže, daj to malo objavi da se vidi, pa to je naš, ti si naša Banja Lučanka, ti nisi neko sa strane, ti si odavde, daj da se vidi, šta, i čutla si toliko, pa rekao, nisam bila spremna, sad sam, da li sam spremna, vidit ćemo, rećete vi koji gledate, jesam. I to je tako krenulo, ja Jovančima, Jovanči mene podrže, Damir da spoji sa direktorom Duškom Peuljom, stvarno me čovjek oduševio, lijepo me primio, ponudio se da on to sve osmisli, da mi pomogne i hvala mu. I to je tako krenulo. Imala sam izložbu, išla sam i na sastanke, često puta kad i ne sastanke, nego kad bi bilo još ta prezentacija koje kakve, tako sviđa mi se Perica Ivanović kako radi, volim.
1: I njegove sove i Perica mi je bio gost. Kažete mi, Milice, oprostite, kad planirate sljedeću izložbu?
0: Pa ja, kad sam bila tako u posjeti jednom, meni Duško kaže, Milice, kad ćemo opet izložbu? Rekao, ne znam, ja sam tu kad kažete. Ja sam rekla da neću od vas dalje. On se smije i nemoj. I tako i rekao, ajde, može li, kaže, ja njemu, kaže, radi. Šta, rekao, imam jednu ideju.

0: ideju. Kaže on koju? Da radim, rekao, od izvora Vrbasa, od izvora do Banja Luke. Ja mislim da našoj rijeci malo ko, malo se posvećuje pažnja. E baš oč njuda, rekao znanim. Eto ja tako laik, tako nikako, kako hoćete, ali eto ja nešto hoću baš to. Pa kaže odlično, hajde. Ja krenem. E sad bi trebalo, ne može samo Vrbas, pa i okolcu. E, sad sam krenula malo ušire. Pošto sam trebala 22. rekao je 22. aprila, kaže, ovaj, može li za dan Banja Luke? Može, baš može, taj Vrbas ide za dan Banja Luke. Da ga spomenem. Kad ovaj, ja sam imala neke terapije vamo tamo, injekcije. Kaže on, aj Milce, nek se to završi, pa ćemo, ja njega zovem. Joj, kaže, Milce, imam, kaže, najavu princeze ili savete knjigu, kaže, moram sad nju ovaj obrad, pa vidit ćemo, čućemo se, dobro. Međutim, nije mi se javio do sada, ali nije bitno, bit će. Dok se on nije javio, ja onda idem
1: slikate i dalje.
0: Jeste, ali me vidi, usporava, pa jako sam usporena. Hoću okolcu Banja Luke malo više da izradi, jer to je sad moj zavičaj. Znate, eto, to je to.
1: Jeste. I evo, mi smo se lijepo ispričale, imali bi još toga što da kažete, ali evo predlažem jednu poruku za kraj našim slušalcima. Možda nešto u smislu da se ohrabre, tako kao vi, da nije nikad kasno za neke želje, za neke snove da se ispune.
0: Ja sam se lično na sebe uvjerila, ako imaš nešto želju, samo se trebaš potruditi sam za se, što kažu. Nemoj puno čekat, kad se ti potrudiš i kad prikažeš taj svoj trud, onda dolazi i potpora. Neće ništa samo krenuti, ali to nešto da krene mora krenuti iz tebe samoga. Znači, ako imaš, evo i moj unuk najmlađi isto, voli, i ja kažem, nikad nisam djeci rekla, evo to u toj poruci ću reći to, nikad svojoj djeci nisam rekla moraš to, ili meni je otac znao govoriti ne možete, mora, to mi je smetalo, pokoj mu dušu, ali sme, ne vole to djeca, nego trebaš pratiti šta dijete voli, šta želi i podržati ga maksimalno u tome. I dijete će uspjeti, to je sutra čovjek. Ali on će uspjeti u onom što on želi. Neće uspjevati u onom što mu je nametnuto.
1: Neko drugi želi, da.
0: Jeste.
1: Tako ste vi uspjeli u vašoj želji.
0: Pa eto, ja sam sebe ostvarila i ne mislim ovaj, napustiti to.
1: Gospođo Jovandić, hvala vam mnogo što ste bili gošća u studiju Radija Republike Srpske i ja vam želim još mnogo puta da otvorite neku vašu izložbu.
0: Hvala vama na gostoprimstvu.
1: Hvala vam. Poštovani slušaoci, gošća u studiju Radija Republike Srpske bila je slikarka Milica Jovandić. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

Bio je to impromptu u Vas Duru iz opusa 142 Franca Schuberta. Slušali smo ga u izvođenju pijaniste Jena Janda. Naredne minute emisije ispunit će klavirska sonata broj 21 u C-molu Ludviga van Beethovena. Slušat ćemo samo prvi stav Allegro con brio ed appassionato. Izvodi pijanistkinja Halina Černi-Stefanska.